O te whatalo whātu sā moa nenei a fiafi, o le aso pa ia o le lii, aso tolu se fulu au kuso, lua a felua sulu ono. Halo mai au tala fau mai au vai whanua, a wala au whaasa au saunga tala mua mua. Whātu muli ele o fisa tū tonu o nga ngana Pasifika i Manukau, ili vea so tuanai, ili fono whaeroa o le tau wa lunga wa mahe ale ngā luenga, ale a fionga ya Honourable au Pito William Seal, a wale whaasoa whaeu, au le i wha mai e mai a ina lana whaelonga mawalunga o le Masters por matua whaiva pe o nalo atu iai I le Otago Polytechnic o le Master of Professional Practice. O le verso atua na e le asfalaile lua surwalu au kuso lua afe lua suluono na usu iai le au lua ifono a le afionga le pale mio ni sila anu por Christopher Luxon matai tai o malo le Pasifika o lo ilalo le wha malu malunga ni usila o le atu kuki o ni we mato e lau I au kilani mato e lau Lena Fael Fonoi Aukilani. Sao no Luxon peon fama winner reporti RNC po Radio New Zealand o le neima aftanga vava lata o wā o tato uma o se vaenga o le malo ni sila o fusifusia e le tala fasoro pito anga nuu so tangalo loto I le vā o tato tangata ma tato fatula nganga fawae fapitoa ia e tawa uma a wale anga iluma o soifuanga saunua ia e uisa ia feiloa e ima le palemio ni we o Dalton Takelangi le palemio le atukuki o Mark Brown ma le ulu o to e lau ia alapati ta vite mua mua a le ulu ai taimi nei ua tātou whātasi ai o ni tai tai o le mālō. Lipatia maila sa tala noini ala nei fono ma tā upu e whāmua mua mole nei tūlangi a wāfoile a waiatu. Ile fono tanga tai tai o le Pasifika I Palau ile nei vai aso fōu ma o se awala e mwhai ei o ngālu lue whātasi ma whao ngā ina le ile nei so tanga. Fai maila sunga I leu lua I tamali I Pasifika ua ave ma pule nu o se ai ni sila le fionga ya whauono ken le E sili atu le tāu al pui pui o sui al loto I fale, na ilo le pui pui o lo na lava lumana I whaaporo kiki a o mafau fau le malo, e sui nga te tele mo le malo I le loto I fale. O se finangalo le malo na tui na atu I kansos umo le atu nuu e whapea. Ia o atu I le aso iwa o kuso e whangata I na e so lato u finangalo. E se fuafuanga atu u whatasi u mai nei kansos I le atu nuu. Malea e ono whaiti I tia I le au whai o fono a whai pule ma pule nuu ia ni usila atoa. Sa unofa uono ke naiben o tala noanga e winga atu u whasi o fono whai tu malo po kansos wa tau na taula I le meesili ona lelei. Moi tu mai lo na ilo le lumana I fai pule tai to tasi le reporti sa no aia e mana o mie ni si lestan no anga fa maoni pe o se tau na tu mau pela na fainga fa vai o pule nga fa lo toi fale tu malo e le taimi nei e to ofisu vanu le fa yo city councils po pule nga fa tu malo e to avar se la fa su tasi le fa yo su fono uma po councilors ma le to ofisu full valu o pule no o le finangalo le malo e na ye fa ti ti ma e ei councils o le atu fasia. Tau no fa wono I stano anga mal PM News I le verso tuonai. O le taimitonu lava le nei mo stano no anga e winga I le fale lei a tili o le lei ma le tamau a inga o le atu nuu. Ma e lea faina ya teia pe solo I ai malona tofinga a ia faya le mesili mo le atu nuu. O le fontanga lao langia tamaitai ma le kale sia metiso fatasi ma le kale sia so fatasi po le Uniting Church. Leana usuia lan fontanga lona sful lima ili Dewdrop Center I au kilani mai le aso lusu lima ili aso toru sfulu au kuso lua afe lusulu ono ili pepe ufa matalanga tu usie fa peore nei fonutanga ole fa lapo tonga ili laulangi ato ata maitai ule kale sia metisi ma le kale sia so fatasi maitai lima tausanga ma usuia Ma ole taimi bua bua, ele tele o tausanga, ufa poto poto ina ele auso mai atunu, e silia male fitzfulu, ma ele valu vaenga ole laulangi, ma olo iaire kale sia metisi o Afrika I saute, ma olo ufa atusalia atotoa. Ole autu, tu lai masusulu, rise and shine, e silia atu na ilo na upu, o se fa manatunga e vala awina, ele atua ta mai tai matina uma, e tu lai ili fa atuotua, taitainga, ma le au aunanga ele laulangi.
Aulangi. Male mai Aero Fontanga le asa aso tolu sifulu au kuso na faa ilo aita itaifou. Ma uatofia il falitua ya Dr. Mercy Asiu Paliko. Ea vema peristenio maftanga tinao le Vasa Pasifika po le South Pacific Women's Federation United Church. Tala faa iu ol tala mai Samoa. Ole faa iu ol vaso neina faa taunu ina ai leo singa fenga inga. Ale kalesia e faa kasa male afio anga isa pali. Maro lato faa ife au fou. Le sunga ya Reverend Velepone Isara male faritua ya tupe le ala itango mua Isara. Ina ua pensioni o lato matua faa le anganga na iai. Le sunga ya awatama Isara male faritua ya tamara Isara ile tausanga ua tuanai. Ole sunga faa fenga inga ya Velepone Isara na avia mateo tupe ole kalesia au au. No faa inga elua ua tuanai. Male faritua na ngalue faya onga. Ile eni uesa e maise na avia masui pule. Mata ngalue ngal malo ole Samoa Qualifications Authority. Maita wina e faa umanuia ilunga upenga tafailangi. Le te otele ole ato na muli mawina le neifa amoe moe taua. Ele ngata ya inga na lua. Ae ole mamalu le ufa ngalue ngale atua. Mata itai ole kalesia. Sa awa ifo ile sunga ile mali atua. Le fionga isu ele fono sui tofia. Le sunga ya mali atua moli mali atua. Ae meise tai tai ole malo. Watato telefo wia tufasia mfali wina telefo. Awalo silafia.

leo watu esfunu malo minute una dalio le tu lai se fulu fasa usangwa datu utunu usa pati manuia tautu mfa awa wale pime nsa moa ya ame se fuli tolu lima tolu tasi pia tasi olua tasi lua fa moa dene ivaenga ole fiafi ya msalo nao nisi yolo tamate ya lifai unga pio na ye datu utalunga lipo na po ya moni au msalo leo wa datu utaotolo le angatonu lifa mwe mwe tai tasi manu malo ole atele atala ya ili talunga lo tolu ili tapo inga foi ole alo to ile neva yaso ato tol malosi tapenga awelua le voi u to etliu mai sunga kapitenio awelua malolosi ya ole world champion ile ne tusanga le South Africa ya po Africa South ile sunga ya Kalisi ya mese foi ile tato All Blacks ile sunga ya Adi Savea ile ne fia fia msalo ya le la se datu Port Kalame ile Port Kalame fa pitoa ole to etepa

leana manu malo. O le winga la ale, o le tau wha mawhai lea vaenga, o se mai tau, ale tātou pul kalame, I le whofofotai, o nei te mali, le sa tūla I whātasi ngā luenga, pe ona tōwhia ai ele malo Samoa, le fionga ia mai awa, ma le fionga ia lua manuao, katalaina sāporu. Te mana tūa ai le ata mana ia o I la ua, o le winga o le wha mtalanga. O I la ua na tū le foe, a le ua mai te o I lango lango, le fina ua Samoa, e ui, ua tele ina ngā, e se ngā luenga ua ngā lue ai o le fionga lua manuao, o stasio sui te taifonu a malo o te tele o Asia, ma Caribbean, ma pio na silafia, ia a maiava, lea ua malo lo atu ia ao le atua. Amuia le neita mali, ia maiava yulai toma. O se ingoa na tuputupuae ma whaalongolongo iai. Ao ia tūlai, maona fōlinga lāne lei tamāni. Ile tautua ina o Samoa. Amu ia le nei tamāni, ma lana tautua matavela ia Samoa. Aina ua whelo a iei tātou prokalame le vaitau al fina wina o le sitieni. Le lua afe lu sufa. Na mai tau wina ai, leanga tamani, leanga maulalo, eleso ona saunoa, ai tumu, ianga faa tamani. Oka, saunoa lu manuao katalaina saapolu atu faa siele nei ripoti. Ele lava upu, e faa matalai le tautua, alea tamani. Iole na, e sao lele lava. Amuia Samoa ilana au au nanga. Ia faa maisele atua ili faletua ia atu ntuma malifa nau ai maisele a inga faa vau vau. Awe ua maali liutua. Ua maa umawai au penga oritawa. Ua mapu atu le susunga ili faa feanga inga au le satu fo ili lau inga ina au le upu ole atua ili kari siya ingilani. Ai maise o le tū le foe, le tautua ina o le mālotu tō tasi o Samoa. Le vā I tutonu, ma le vā I fafo. Whaafetai mai awa, whaafetai. Ia, o le tātou pōkalame nā e nea fiafi, lau whaafonga anga Samoa. Si tasi o rupe whālele, au si tātou whaalo. E mana tū ai o na whaiva, e mana tua ai nei ngalo lea au au na au ngā I lea tunu ai maisere ngā lue ngā lea tua soifua mai e manuia.

0: Ya ele swafa manu malo o Yesu Kristo lo tato fa o la lofa. Ya o teo fo lofa fa filo ya teo fo ele nei tu po. Fa tsai lo na ngale le u fa fo na o tsai tsai na mai ai lo tu soi fo. Ya malo fo yo lo fo tu ma wale nei ya va no tsawa. Fa tsai fo ele nei ya la leo o tsapi na ina ele tsua. Wa ve o se o wala tato te fa so tsai ai. Tato te te talo, motu ina atu lumo le atua, tato fatari tali fo ilo na finangalo, baisu taimi tato te mafu tatuai, peo na yele nei taimi, o lea tato te faaftai ai o na awala o tapena ina, ele ali imo o emao, fealava o e mafu tamaya ili nei tupo, o te ufolofa mfaafilo yatu, yate o ele na, faaftai ili atua, o le vi inga lava ele faaititia, awa wa oto silafia ma owilo o le asupa ia o le atua, ia ele mafayo na faaititia le faafitai, awa o le neye tunu o lo e lalam papa awai faapena aina fo iate une, ia ele sa olotonga, tato te tapua iai, mafafo ili vi inga ili tamai ili langi, nisi o tunu, tono lo silafia, ia e, Fapena, eleni ava no o maua e tootele o tangata, e tāpua iai, peona iai le tala le Yesu Kristo, i te tonu o le nei atunu, ia fafitai tele i le alofa le o le atua. Fafitai u pfolafola, tonu o tāpena ina foi, i le finangalo alofa o le atua, peona e faafonga ma u faalongo iai, i tonu o tātou fatafai tāuranga. O lea tātou te whaafitai e pia ma vatu le vi inga lo tātou ta maile langi. Pia lava e mafuta mai ai nei taimi, whaafitai le lofa lea tua na taitai lo soifua, ma lo tātou wola le vai e sā atoa. Wa tātou au lia mai fo ile nei tū pōpi na masani ai. A wale whaapoponga o le tātou mafitang te talo, po le leina o tālo sanga. Ia alo maia. E whaafitai fo i e na ngā lurue le teimi o tuana i atu, tono le tātou wā la leo nei, au nei tūpō i a pēlama nō tō silafia. Whaafiloa i malwhāra o le tele le sunga le whaafiangainga, whaapena fo o na mā ngā lurue atu o tātou fia fia, whaatasi ili nei teimi, au wā le tātou mafitang te talo. O le a amataina pēlava o na e silafia ma o uloa, I'm saying that for the fighter winner, the film, yeah, Alia Tua. Ole upu amaya Alia Tua, ele nei poe, I'm saying that the tattoo maf down to talo. Lo mawa mai tono, the film, yeah, Alia Tua, le lau tusio salamo. It's a laus from Malevalu. Filfilieni upu fape olo ye tono. To maya yate au, o fight to ole amio tono. O te ulufale atu iai. Ma o vivi i atu i le ali. O le fai to ale nei o le ali. E ulu atu iai e wā mio tonu. O te vivi i atuai i ate oe. A wāna e tali mai i ate au. Wa avea fo'i oe mo ufa o le tanga. O le maana la fo'a ina e te funga fai fale. O fai le ma maatuli manu au pitolunga. O le mea lea wa faya ele ali. O le mea tātou te ofo pe awa ai iai. O le aso le nei wa faya ele ali. Ia tātou oli oli ma fia fia iai. Le li ia o te ai o yatu e faola mai lava. O te ai o yatu le li ia. Ia e faa manuia mai lava yateo. Lo mātou tamai o le langi. Whaafitai te le lava i au upu, pio na mātou whai tau ma whaamanatu i ate i mātou. E mōni lava, na tala ina whai tito o malu malu, sa mātou ulufale atu ma vivi i ate oe. E mōni lava, mātou whaafitai awa whai maila ua fiongpa i o le aso le nei, wa whai ai oe le atua, e te tau na mātou oli oli ma fia fia i ai. O le aso mātou te o atua i tāpua i whaatasi. Mātou o atu e momoli atu le whaafitai i ate oe. Taimi fō i whaapenaana mātou o atu e tufi tau whao o mea ai whaaleanganga. o le teimi fo'i mātou te otua i e whātu ese ma wha maulalo i oluma. Whaftai tele ta mā no le hawa noa tāua. Loa e a mai e a te i mātou lau whānau, e awala i au o fionga pa ia ma lau upumoni. Whaftai tele lava ta mā mātou whai tāu i au o fionga pa ia, i le nei tūpō. Mātou te langona lava le fia fia ma le whaftai, wae moni lava, o oe o le atua, e te whaia mea mātou te ofo ai. Whaafetai tele lava i lo walofa, whaafetai i lo wangalelei, whaafetai wawa e tāpena ina i te tonu ale nei atunu o mātou nofo ai. O whata whai tau langa, o nofo anga e mawhaina mātou poto poto ai. Mātou watu, e vivi i ma whaafetai, ma whaapena, o na mātou fe mulmulu ai. Le tala le leia la wafi o tufai na mai ya te i mātou e awala yau au auna. Whaaftai te le lava tamā fo i atu le vi inga ya te oe. A le nei tūpō, tamā e mātou te vāla au atu. A fio mai a nganga pa ia, fio mai e lau whaau unga i lunga o le nei pōl kalame. Po le nei wha moe moe ya te i mātou i vai a sāta i tas. O se teimi tāua mātou te o mai ai. Mātou te te tālo ma whaafetai. Pēlawa na e si la fia whaanaunau ta inga o mātou loto. Whaamanuia mai ta mā whaafetai tele. Mo e na ngālulu e le teimi o tuana i atu. Fo i atu i ai ngai mā lolo. Ia vi ia lava oe. A ta mā i e lau whaau unga i lau au auna. Mai mātou nei. Le a whapena na mātou fia fia, mātou te ngā lulu e whatasi ma lau whanau. Ue o lo whapena na mātou mā futa ili nei tūpū. Whaamanuia ili au tawa keriso. Ue o foina lo lātou soifua ma la mātou wola. E te tālo mō isi pei ona e finangalo ai. Wa lo finangalo le i whao ngā ina lo mātou wola mō oe le ali. Whaaftai tele lava, fio maile nei tūpō, e manuiai la mātou mafutanga te tālo. Tālo lea ma le whaaftai tele ili suafa manu malo, o Jesu ke riso le whaola alofa. Amene, ma amene. O te whaafilo i mal whaalolo tele lava i lausunga le whaafianga inga, wha malo, ta ili alofo le atua mō pelso i fua manuia ya te oe. E tau tuai pia mō le ali i malona whinangalo. Tōnu fō i o le nei a la leo.
1: E i le ali i whaaftai fō i le. Tui fō manu ia tina, whaaftai fō i mura au nanga. Whaa wau pē lewa yaso, mulewa yaso. A li tei mi o lewa mafuta mai tina ya ato nina.
0: Whaaftai tele ato nina. Ia sāu no ia o le tina, whaaftai. Whaaftai atu le sungan whaafianga inga mule awa noa. Eti whaftai fu i mo ta mahalo si tato mafutanga talo ne tu lao li po i iele atua i le upu amatai na li tato mafutanga talo mai le fio ngā le atua whaftai atua fu i mo ta halu sanga mo lia na vai aso te ngata e te au tina am si au whanau e me se si au e kāle si ato uma o nai o ainga Whaftai te le lawa mō tālu sanga i le vai aso, ma le vai aso, i ae o mana o ngā māsani lawa eti. Mua mua lawa ntu i nāti o ta māwha alea nganga, wha mālua ma le nofo alo, i ae mese si au e kāle i si ātu o ma lawa, i lua loa o ainga ta i tasi, na i ta māam tina mātutua, se i o ina i alom whanau, Malamarama foi o momua o le a amataina foi. Se au mga luenga e mese o a oonga na i whanau. Ia iele anga le leio le atua. E ti ele i whanga luenga se au e kāle sia. Ia i lātou o loo iai pe tono mauta ngase ngase. Pa apitoa lava se manatu. Le tina i a sola male malo. E tu i nātu i whapitoa ilu matatou funu talo ia. E alofangia le atua a whai o iei ni ngā luenga o te toi moia. I atu i whafua loa lona so i fua. A wā o i me o lo iei i a ole atua e a ngā e stong fiti al fua mai. alo maua lava longa lo tele di idea tua e mai se tam fa na usia e kale sia na yo ainga ana wa uso tuangani ainga uma no fo vala vala ai so se tuole la langi se au manga luenga ta longa o awa onga Nisi foi la to ulo ngalu lue tala I fina ngalu le tua so se pato vai taulam. Ia ngale le le tua ia I la to. Vai se I la to ulo fata utulia pe tonu mauta ngase ngase. Fale unai tangata maa tua, mauta malawa. Ia ai mai se ko ina I whanau. Le whangalu ina I la to tu inati lo matato mafutanga talo. Iti whaamu mole lava. Ia e mai se lava au tinam si au whanau. Ta I tu olua mana I a lato whanau. Lo I eifo I miso lo ngā lulu el nei po. Ia e li mana tua tato maafutanga talo. Nei whangalo I na fo I fua fuanga si au e kale sia. A wala wale a tina e ina. Tutonu al ngā lue ngā lea tua. Ia e mai se ho I se o mupo na I o pahainga. Tuinati lo matato fun talo. Tuinati fu tato maftan talo. Nisi ule mafai on sao mai li lato wala av. Ia e mana tua I lato lo tato maftan a iti fa mon mole lava. Ia lo pangia ili a tua. Sanga fua I pele mautele le sunga ia al sana. Fa pele no fua alo. I tofi matiute ulo ngalu lue ma au au nai. Ia anga le lei le atua ia I la tu umarawa. Ia lo fangia po I le atua lo soifua pa apoloa. Au alawa le nei au au nanga. Ia le ngata I tutonu le nei a la leo. So se au au nanga o lo e ngalue ai. Ia e mai se ngā lue ngā le atua. Ia I le anga le lei o le atua sang fua I pele. Le malo si le tino le loto o le mafaupau a sile le anganga. I te au au nga I te atu sa o lopa la au ina. Ai u te alo fatele mo o e te a manuia to e taimi o ngā luenga nei po. Fa to fasa I fua.
2: Fa aftai tele lava a tonina ia o le nawa e fa fonga. Le tatou mafutang te talo le sao noanga le tatou tina. O tatou uma le nā. O oe le nā sa e te talo mō ato nina, ia o le nā wa e whafonga I le lofa o le atua. Tali mai pēr le atua, e vāla au pēla na whānau, e whaftai I a te oe lo wānga le lei le neitina. Nā fō e whafonga I o na mana onga, pi o na I a fōlasia ma fonga I na mai. E tātou te uulima whaatasi mō atu luma o le atua. Whaftai I a vi ia lava le atua, A tonina whaftai le lotu tele, le neitai mi ia le maftang te talo nawa e whafonga. O maia, tato watu iluma o le atua, bala au ma le talitonu ma le whatuatua, a wafe mai le fionga pa ia le atua. Le li ie e te tali mai ia te au. A wā e li lei lava lo walofa mai, e liuli walo mai oe ia te au. Ona o le tele o lo walofa muti muti vale. Awane I alo fonga ia te au nei lau au auna. Ia vave ona e tali mai ia te au. Whawhetai tali tonu lo tali mai lea li. Pe o la tā vita I lea li. Whapena fo I ato nina. Olo e vala au pea. Wha moe moe I lea tua. Olo o tali mai ma whawhetonga. I le saunoa ngā oe le tinai lea po ma lea po. Mai se fo ili nei a fiafi o le awha pēnā fo un tātou o atu whaatasi ma I lātou u malawa. O lo o wha pēnā o na tu whaatasi o lātou fina ngalo. Ma lo u loto ma o ili tina ato nina ili talitonu ma le whaatua tua. Lo mātou tamai o ili langi. Wha whetai tēle lava I lo walofa ma lo wanga lelei. Ili lava upu e whaamatalatala ina I lo mātang o fie. Wa mātou mōli mawina whaatasi. Pe ona tā ua le tinao ato nina lo tali whaaleli mai. Ile vāla au. Ile tui tui ma sā ili. Lo e tali mai ma whaailoa mai lo wanganga. Ma lo walofa ilunga ya te ia. o mea uma o loo mātou o vātou whātasi tālu sanga mōlia. Whaaftai tele lava tamā mōli mawina le tina, lo walofa ma lo wanga lelei, e tu ufatasia yo mātou loto, le maftanga te tālo atoa, na mātou o atu e fo iatu, iatu e wai te tau lea. Awa ana lese anoa lo walofa po penei, mātou te le feiloa I ma ato nina. Ai o oe oro e fua I leola I ate ia. E whaatau nuwayo na tiu te le e kalesia, o le ainga, whaafetai tele tamā I lo walofa, mō le neitina I a ato nina. Ai mātou te wala awa e sila fiona mana onga umalawa, o fola sia I o luma, si I mai mōla na e kalesia, mai lava le tamā fai se au, o whaamanuianga o lo o te tālo tuai, ia I lo file mū, ma wala whaamalo o longa I lau au auna, e tau tuai pea, ma whaatino I nāio na tiute I tono lau ngā luenga, o le e kalesia a toa I tangata uma o lo o tāpuai, ia maua I lātou o lātou fuafuanga whaatatitia, ia manuia I lo walo whatamā, e mafai mea uma I a te oe lea li pe a wha atuatua ma wha alangolango ma wha muamua oe mea uma a le te talo ma wha naunauta inga o le neitina ia manuia fuafuanga uma a le e kalesia wha afkaita ma ia I lau wha malolonga pe on ta ua le tina ia sola ma le malo ma tau te si ima I pea ma avatu I oe Wana o oe te si la fia mea umalawa. E faya lava lau fina ngalo lea tua. Ai wa ea oa o mai foi. Ia mātou fina fina upea le te talo. Ma tau soa ele fatua tua. Wana o oe yei le tali o mea uma. Papena na avatu le e kale sia ato uma. Nisi le ato toa le malo loina le tino. Loto ma fau fau ma le nganga. Ia avatu yei lau fa malo longa. Malau fa soswani malau taita inga. Ta mai te talo mwole e kalesia I tu umalam. Ya ye olo ya ye tunu umamau. Ta la ile tala lilei. O ngā luenga olo utau tuai. I sose mea ya o ngā. Biona esi la fia au o nanga le to telo ilatou. Ya tunu umamau. Fa afetai ta mai ya fa o ngā ina perlo lato wola. Fa afetai ta mai ya ilau pui puinga ya te ilatou. Tama, ia e angalele ia ato nina masiana whanau. Na I teine ma tai to olua ma whanau si tama ia Danielu. Ta male to olua ma le whanau ia manuia le nei ainga. O na I whanau ue o lo o ngā lulue, I iailo file mu. O ngā luenga le vai sa mua mua, ma o o ngā le whanau. Tamae e tu ina atu ato nina ma mea uma. Bo e si la fielo na alofa ili fatua o ia. Yo na ainga o lo na nu ma mea uma wa e fafunga ina. A o te talo atua ili neiti na. Ma si iti atu ma lo na fatua tua. O tu fatasi e yo mato loto ili neitu po. A e mato te talo a mato talitonu. Ele ai, le ai se mea e faingata ya te oe le ali. O le te talo lea ma le faftai, o ani fata mala ma ni fale e tonu le tina nei, ma le ainga, faa mole mole ma le e kale sia. Ia sau sau wina I lo toto taua, e mama mama ngaloai. Ona o Yesu Kristo. Amene.

0: fau au
1: tina. Le li e, e vivi I le langi I au vavenga, e vi I a fo I lo fa maoni, I le fa potipitonga o le au pa ia. Haftai le alofa leo le atua, tawen tatou vi ia o ia, o le neitaimi, ya fatali si tatou vala au, le mfana fangaloina I taun tatou haftai le atua, pe lava o na avatu I taimi umafapene le tatou maftang tatalo, e fou me tutupu I vaya sata I tasi, o le haftai yai, na yai le ali, ya te oe maa ufoi, Mai le nā sā se I ok mai fō I le nei tūpō. E tele fōfuanga sā whātātitia e tōnu o lau e kālesia, o lau āinga, tōnu o le whaifai ngāluenga. E meise I tātou umalawa, whāwhita iai I le atua, ta ilo iai ia te oe ia. Ai o te langona le alofa o le atua e tāli mai, e whasoasoani mai I teimi uma. E iei tātou sāwawali whātasi, po I atu la ia ili nei tūpō tātou whāwhitai. Pono mailo wāo, a vātu ili ali I whāmuna mōle lava, tala no atu, ma whāi loa, ma tāu tāu atu I ate ia, lea ngānga fia fia I ate oe māu, ona o mātango fie, ma lona whāmaoni. E u te fia fia la vāo e whāmanatu le upu lea peona maile tūsi a wenga. E fōu le alofa, ma le wha maoni o le atua I tae o uma masa uma. Mae matua moni, mea fō I leo te langona I te tauna whaftai, e ui lava o mea tātou te whaftai ele nāvaias, ai pei o na ofai atu, e fōu mea na tutupu, e lua fō na tangana walua o iai le lāvaias o tuana iatu, Ele e māsaiu na whaia I isi taimi, ai whaftai I le atua, le māwhitanga tina, le lotu tina, tu whaatasi le stona I na o awai iai. Vi ia le li, ia o le fonutanga fwe o nisi tū tono le e kālesia, ele amatanga le vai e sala, winga leo se tala, e ese ese mea uma na whaatino ina. Ai a fio le atua I mea umalawa, eo o nai whanau te tonu o whale a onga, ese mea te tupu tonu o whale a onga, whaftai I le alofa o le atua, mea le lei umatato foi, e le to e tau whaamtalaina, mea lava maasani, o asa soi fua, o whaimalanga atu, o le whaimalanga mai, o whaamanuianga ese a le atua, Whaafitai I le alofa o le atua, tātou langona I le fia fia ma le whaafitai, ne ia sae ese le mātango fia foi, o sia mātou e kālesia, mātou tāpua I whaatasi, whaafitai I le atua, o te whaeloa wa sa tātou tālu telo taimi, sa o batu nisi o le whanau, pe ona iai le sunga ia le malu, savai inaya, Herman Ressef, sa whaimalanga atu le tausanga ua tuanai, Tasi ma le afatau sanga o avea o ia o le whaamasino I Dunedin. Mātou whaaftai o mātou whaitau langa o le sale nei awa o ia foi o le whaise au lango lango. O le pāsai te tono se a mātou e kāle. O mea ia fia fia ai. Wa ia la aunga tufa le upu a le atua. O le alofa le o le atua whaafetai atu ia te o elena. Wa sa e te talo mo le whanau o tō isea. Whaafitai ia I le alofa o le atua, a bea fōi le neitai, mō le atua le whaafitai le sunga le whaafengainga, e kā le tia whaaputong keusian Samoa I Dunedin, loto wanga le lei, sauni ngā loto pion amataina le ngā luenga, a le atalii, mai ane le sunga le whaamsino, nā tausanga o tōna iatu I apu, tasi ma le afa tausanga le utu e fōi mai au kilani, whaafitai na utu lango lango, Moutou te talo mō ia, mai le ta ele o mā ualoto, mai le ta mā whaafitai telela. O mea lele ia peona o avatu, fia fia o fōi mai, toi au ona I te tono au kilani nei, ai maisele e kālesia. E ese mea te tupu, o te fia fia o tala tala I le alofa o le atua. I le o seisi tu a le alofa, na te talo matu ina atu I le atua. Tali mai leli, leale mea na whaia le atua I lou ainga. Leale mea na whaia le atua I lou tina, I lou tamā, I lou watali, I lou wafine. faftai te loa to tele lava nisi o alo ma whanau. Leana owa i atu sao i le lo i tūlanga tau le a onga. I tau wā ngā pese a onga sa whai e kalei set faftai. Awane i ngalo fo i faftai. O fo i mai male manuia le to tele o alo ma whanau. Faftai i le atua, i le aise mea whatau wā. E te tau o na faftai i le atua. Lei se me te le, lei se me la ititi. So se mea, e te tau o na whawhitai i le li. Fai mai o le alofa mai o le li. O te pese ai lava e whaavavau. O te whaelo atu lo ngutu, lo wha maoni i lea tūpulanga. Ma lea tūpulanga. O le fiong pa ia lea tua. E le o sautala. Mai le lautusu salamo. Lo na mata upu e valus fulmaliva. Lo mātou te mai o le langi. O lo walofa lea, mātou te fia fia e tāla tāla ma whaafitai. Lea tuai ia fo i atu le vi inga i ate oe. Tu whaatasi o mātou loto le mafutang te tālo i le neitu upo. Mātou te o atu e faa fo i atu le vi inga i ate oe. Whaafitai te le lava tamā. Awa e mata lasi lo walofa e ese ese au whaamanuianga na whaamanuiai i lea ainga ma lea ainga o lea e kālesia o lea e kālesia o lea tangata ma lea tangata whaafitai i lau whaamalo longa whaafitai i lo walofa ma lo wanga lelei whaafitai i lau soswani whaafitai na eta ita i whainga malanga na malanga atu o tau nuu le manuia o fai malanga mai, o taunu umai le manuia, whaafitai i asa soifua o asa whanau, whaataunu uina, fia fia a inga, whaafitai o loa tāua o pepe fōu, wa e fua ina i lea a inga ma lea a inga, whaafitai i lea tua, mātango fie ese ese o la o fio, whaafitai ta mā, beo na o tau le neyes, whaafitai wa esi la fia, lea nganga fia fia te tono si a mātou e kālesia. Ona o se tasi o lau au ona, na e wala a wina mō au ngā luenga, tu e fo i mai au kila ni e le manuia, tu e whape na ona au ona, e mai se le ngata i ngā luenga, wa e wala a wina ai le mālo, ai wa e wala a wina e tā lai fo'i. Lau tala lelei whaafetai ta mā, whaafetai whaamanuianga ese ese i te tonu, whatawhai tāulanga ese ese, o upo o loo launga ina ai o lau tala lelei. Lea tua whaafetai tele lava, mātou tālo whaafetai lea tua, mea ese ese wa e whaia mamanuia, wa e whaatinoina i lea aso ma lea aso lea tua. O fale wa e fuaina, o nisi o le nāva i aso, sale e se fale na no fuai, a wata pena e la wafio le fale, fai na no fuai, o se a inga le iai se ta vale, fa fetai ta ma o oe, fa pena o na e fuaina le ta vale mo ila tau, fa fetai le atua, o tupe wa e fuaina, i lima o tangata e fatino ina ai, le tau singa o le soifua ma le ola le atua, whaafetai o ngā luenga le atua. O nisi sā le aise ngā luenga. O maua le ngā luenga e ngā lueta mā. Le aise me whaatau wā. So se mea lavata mā. Na e whaia ma e whaamanuia i nai mātou. Whaafetai te le lau. Whaafetai i lau whaamālōlonga. Na pai mai au awalofa ma e whaamālōlō. I ainga le atua i e na ngase ngase. Whaafetai i lo walofa. O mata ngō fie ma melelei uma wa e whaia le atua. Ia fo i atu le vi inga i ate oe. Whaafetai tele lava tamā. Wa e whaafafonga i lau whanau. A o taito o tasi le au tawa ke riso ma i lātou uma. Ma whaailoa le nganga fie fia. Ona o lo walofa ma lo wanga lelei. Ia fo i atu le vi inga le atua i ate oe. Ona o whaamanuianga. Ma lo walofa e le whaatua o ia. O lo walofa i aso ta itasi. Mo i mātou. Ia vi ia lava oe. Amene ma amene. Whaafetai lau sunga le whaafianga inga po i se tāwala au.
0: Nana toy city of to out from Morelia Fiona Patele, Matthias,
1: hi,
0: Patron Matthias, Tatu from Taro Nefiafi, Faftai.
1: Faftai, ya lumaya, where in our if I form a tattoo to revive bear. Tattoo fina final bear to talo, failo bear ileli, ole lofa ole tua, if I form a ina le tattoo to talo. Tatu talo pea o mai ele maftang te talo. Nā fōwa e whaafonga mai. Ia isi tasi le e kālesia o lo ainga. Tu e luma o le atua le vāla au. Tatu talo mo e uma o lo. Whaata o to lia e tono maota ngase ngase. Maota malao lunga o tō whanga. Whia lawa e mafuta mai ai. Maua e oele lo te tele. Aua le loto vai vai. Tātou te whātuatua o lo soifua le fōmai o fōmai. O le na te sila fia I tātou umalawa, na te le tu la fua ina I tātou. O le mea moni lea, o oe maa o tātou te talitono ma whātuatua, I le alofa o le atua mo I tātou umalawa. Puno wane le nei taimi tātou talo mo le fionga, ya pātele wa I whaafonga iai. Ia ma I lātou uma tātou talo mō ngā luenga o lo whātinoina, li I matama I tai fōma I a wala mai ai le alofa o le atua, tātou whaafitai mō ngā luenga, a ia whaapenao na iai le alofa o le li. Tātou o atu luma o le atua, puno wane, whaamule mōle lava, o le nā whai o iese tāsi o e sila fia, mai tātou ulima whaatasi, tātou tau soa, ele, whaamaoni, Mali tali tonu o lo o yai le li o lo fa pena o na ia fa funga ina le tatou vala au I taimi umalawa tatou te o tua ia te ia ili a nganga male fa maoni lo matou tamai o le langi o oe lava o le tama o oe o le fo mai o fo mai o oe o le atua fo I matou te tali tonu ma fa atu atua ma fa moe moe yai O le nei taimi o mātou uuli ma whaatasi le whaatuatua. Mātou te tau soa atu I a te oe, te a fionga, pātele. O e si la fia o ia o iaipia o ia I te tono o maota ngase ngase. Mātou te o atu ma le whaatuatua. Mātou te le loto vai vai. Mātou te tali tonu, ia ua fionga pa ia. Mātou te avatu pe I a te oe le li ie. O oiona le mana ma le malosi umalava. Mātou te vāla au I yeilau wha malolonga. Ia maua e ia le loti tele. Maua pēr le fia fia ma lo fi le mū ilo na loto. O lo e iai wha tasi ma ia o iai titono le neino fuanga. Papena ina fo ina mātou si imai. Mue umalava o lo fata o tolia I titono so se maota ngase ngase. No fuanga o tangata mātou ma fale mai. Pe lava na mātou o vātu I teimi uma, whape neiva I asate I tāsi tamā. Oe o le atua e te alofa, wa tā pena fo I oe le li ie, awala e tisosua ni mai ai. Awala le I lo mana ma lo walofa, o le poto ma le atamai wa e tuina, ie wa e tofia o li ima tamā I tae fō mai. Ue ngā lulua I te tono nei no fuanga o le fale su e tōtou, O le wha ata o tūlanga umalawa le atua. Mātou tālo le atua ia e hanga le lei. Ia maua I lātou le atamai. E mawhai una whaatinoina o tonga fitinga uma. Ai o oe ona le mana. O awai la au o fua la au o mea uma o whao ngāina. Ai o oe le atua e ona le mana ma le mālose umalawa. Ia sau sawina I lātou lo tōtu tāua e mamā mamā ngaloai. Whapena aina I maota tangata ngase ngase, ue o whata otolia I te tonu I so se ainga. Le atua mātou te tu ina atu I lātou umalava. Awa oe o le atua e te afio I mea umalava. E te iai, whafeta I te ele tamā. Mātou talo le ngata I lau wha malolonga I le tino. Loto, a oe o lo iai ngase ngase o le mafaufau. Mātou te atu le atua vatu lo fi le mū. Wa iei fo itonga fitinga ma awala wa e tāpe na ina ia te ilatou. Ai wha moe moe e te avatu fo le poto e fisosoani atuai. Ilatou fisosoani le atua au oe lava e te sila fia mea fa malo longa ile nganga wa na o oele atua ma tu tsali tonu ma tu wat ye lo fa malo longa ile nganga ya ma tu u malava le atua e ma tu te mapu ya te oele atua ma tu te bala au le atua au lava ni e aveseina lo nganga ya te i ma tu pe ona ma tu te talo ai te ye so uma Yailo file mu ya te imato. Fa malolo ina e uma so se ngase ngase. O le tino loto ma fau fau ma le anganga. Ma i lava se opito e matua se i o lava i se opito i titi. Ma tu talo i sau sau ina i lo toto taua. E malolo ai. Amene ma amene. Fa aftai lo sunga il fa fengenga. I stava ala au.
0: Ele is for out time ni tina.
1: Yeah. Pa stai o ni tei mi e tatu te talo ile atua. Talo ia nga lele I mai le li. Ia faftai nga luenga tonu o le nga te fafunga mai ile. Ta maa le nga luenga le sunga le fafenga inga. Ta tonu fu o lo fapena pe o na ye le nga lele o le atua. Ilunga ia te ia ma le faletua ma le nga luenga. Ia lo fapena ina fo ia te imau. O le tei mi ne tatu taro sanga. Puno wane, pamole mole te talo mole au au nā le atua. Talo mole au faise au. Talo mole au au nā le atua le fatafai tāranga. Olo e tāpua iai. Ole ngā luenga e fai fatasi. Ole au fai ngā luenga le atua. Ole leo leo māmoe, ia male lafu māmoe. Tātou te talo tu fatasi, pamole mole. E te leo tiu te mga luenga e whaatinoina. O loo vala awina e fo I ole e kalesia, au faipese, au talavou o lea o ngā sā, talo I sosoni atu lea tu o alava fofuang, ese ese a tato ngā luenga I whatafai taulanga e fia, fonutanga whaare e kalesia, o fofuanga ese ese, tato whaafetai lea lofa o lea tua. Ai tātou talo fo e taitai e lea tua. O mea umalawa o whai e tonu e kālesia. Ina ia manuia aila na ngā luenga. Wa o ngā sā, le fu o tāpena le lotu tamaiti tonu e kālesia. Ia I fo I fonu tanga whaare, tausanga e kālesia. E ese ese umalawa māsina vai tausanga. E whai e ia fonu tanga tu whatase e kālesia ese ese. Tātou te talo, ia manuia, ia whaamoe moenga o e kālesia, manatua I lautou te talo, ma laufo I te talo. Ai o mai, tātou te talo ni nei taimi o āfua fuanga I tono na ngā luenga a lea tua. Talo o lea lofa o lea tua, e manuiai, ai tātou fo I e whaafetai, lea lofa o lea tua o ia, o lo o manuiai, e ngā luenga, ma lo na fina ngalo, e taita I nā I te tono, o tātou ngā luenga e whaifua ngā luenga pe ale iai le fina ngālo ma lea lofa o lea tua e manuiai ngālo o mea umafo I tauna whaia e tono la ngā luenga a lea tua ia whaia e tusa ma le fina ngālo o lea tua lo mātou tamae o le langi o mātou watu le nei taimi ma le whaafetai te le lava Mātou te whaftai o na o lautala lelei. Whaftai lautala lelei o whapena o na mātou fia fiai. O mātou manuiai. Whaftai tele lava a wā o oe lea tua tol taspa ia. O oe o la mātou o tua o la mātou tupu o tupu o lea li o li. O oe fo o la mātou tamā. Whai mai e te a fio I te tonu o mātou loto. O tu whaftasi o mātou Loto le maftanga te talo ma I mātou umalawa. Ai mātou o atu le nei tūpō. Mātou talo whaapitoa mo le alu o lautala le rei. Whaaftai I whatawhai taulanga e fia. Whaaftai lea tō vine ma lea tō vine. O lea e kālesia ke usiano. Lea tuai mātou te whaaftai a wā. O whaapenana tu whaatasi e lau whanau. Ue tali tonu ma whaatua tua I a te oe. Ola mātou te talo lea tua, wha mole mole, ia e wha manuia mātou te whaftai I lo walofa. Ona olo wanga lelei I e wa e wala awina o oena e vala a wina o e wa ave mataitai I tono fatifai tauranga lea fatifai tauranga lea tuwae fatai o sunga I faife au o late o faletua we o malo lo manu malo la o pensione ta maa fatai sunga I toina we o lo fapena o na ngalulu e tausi mata ngaluenga sunga I liseo a fionga I patele ta maa ita isa o monike o late o uma ta maa o e wa e tofia wa e vala a wina e a vea mai tala I lautala lelei fa afitai le atua le faonga aina o le soifua ma leola I fata faita auranga I fia ma e kale sia keusian fa afitai la mata o te talo fa afitai te le lava I loua lofa ma louanga lele o le te talo I atuli loaina o ngā luenga lelei uma I a faya ngā luenga uma I faya I loufina ngalo awane I faya se ngā luenga I se e kale sia I le poto o le tangata le atua Mātou te watu ma le loto maulalo ma fatu ese. A fai olea, fa ma ngalo. A yetu wava noa la wafio. Fa nau fowina ma toe fa fowina le fianga inga. Ma yeta ita ina ile mea moni. E fai ele ngaluenga ilo fina ngalo. A ele ole poto ma le iloa ole tangata. Fa afitaita maala mātou talo e fa manuia. Ile alua la utala le lei ito tono fata fai taulang. O ngā luenga lelei uma, o le au talavo, o le au faipese, o le a o ngā sā, so se ngā luenga o le au uso, tina, lea tuwae, o maafitanga titalo, o ngā luenga uma o lo o filifilia ai, o e ngā lulue ai e tautua, I so se tiute ma so se ngā luenga, mo le tala ina o lau tala lei ma le fala wa itele ina, o le lelei tutonu e kale si e tamae, e faa moe moe I lau fisoswani a nganga pa ia, e tai tai ai te tono e kālesia mga aluenga, e manu iai, faa mole mole lava tama, awa awa ne I faya, le poto male iloa le tangata, a ia faya I lau fina ngalo, malo walofa, malo wanga lelei. Faa aftai te lava tama, ia tamae o le tatalo le, ia manuia e iai ye o loo, a o tawina le tala ina o lau tala lelei, manuia le atua kolisi faafaife au umalama o loo a otawina ai lau whanau ia inisi o ngā lulu e tāla I le tala lei e tunuwe mamao le au keusiano faafitai tamā tālo faapitoa mō tāvita masina ma le whanau I Cambodia le atua faafitai tamā tausi ashe kaina Clark I asia le atua ia manuia le nei teine malona soifua malona ola o fuina moe. Ae maise I lato e te sila fia. Tangata umalava mai o ngālulu e wha missionare e tā lai le tala lei. Ta mā wha amore mole I atuli loa ina e lo walo. Whaftai moe na ngālulu e te usanga e tele o mā lo lo mai le atua. Wha amanuia ia I lato u lo wa aia pea lato u lango lango malifisosoani I te tonu o fatafai tauranga ma e kāle sia. Ia manuia le alua lau tala lelei. Ia wha mawalunga ina pea. Lau suafa Yesu Keriso. Awane I o mātou mamā le atua. Mātou lau whanau. Awane I o mātou mamā tau lau mamalu. Awane I o mātou mamā e wha ilo atu inisi o e lātou tele iloa. Lau walofa ma lau manu mā lo Yesu Keriso. Fa afitai tele lava. Le li ia il fa o latanga wa e a maya mo I mātou fa aftai ia fo ila vi inga I ato e tamā o la mātou te tālo lea ia manuia e kāle sia ke usia no umalava I lea lofa ma le anga le leio la ufio o le te tālo lea ma le fa aftai tele I le swafa manu malo o Yesu Keriso lo mātou wa li ma le fa aola amene ma amene

le vai a son tona in e se le tele o fala belave da tu talo fu yang le lele a tua ya ye na fasiotia o le tane ma le fine le na mawai au kilani nei ya ta tu talo yang le lele a tua fa mai se nei ai o nei fala belave fa fu se umalam le ala vale me che mana tu tu o le tua le talo fa mule mole o le ala le na ta tu tu mai ai le ala vale me mai le tua e lo loto e te mana tua le nei taimi te talo le fo o tatou va ai atu me o te tupu le lalolangi le nei taimi ese le telo me o te tupu le lalolangi atoa ese ese o mala fa na atura atu no fai tau wafe tangata o mali liu mana tua le lau te talo le ngate le nei taimi a o so umala vo le nei vai aso pa mana tua ni pō le atunu afe mafe tangatau le aini mene no fwai to tele fo ye wa mali liu le fo e te faita wina ma e fafonga ye fo e tangata ni usila peto lima e ale taua ele o maua se tala ele o maua ilato o nei mea uma fa mole mole le maftang titalo ona ole tatu taimi ale ase taimi te man titalo mo nei vaenga uma nana o famanatu aya manuia ngā luenga talo iele leo leo ngā le atua iso se ngā luenga ile nei taimi. Lo mātou tamai o le langi. O oele atua te fina ngalo ina ia ngā lulue tangata. Whaaptai fo o awala o lo feo iai tangata ile mawhai ona o atu ile anu uma le anu. Pe a le aini va alele, pe a le aini va ae feo iai, pe a le aini ta avale. Ae wha moe moe ilo walofa malo wanga lelei. E te taitai malanga, e te whaafoeina, e te tāpasa aina o whainga malanga umalawa, po lungo le ea o le lau ele ele o samilo lota o whialawa. Mātou te avatu nei whainga malanga uma ia te oe, whaamole mole taitai maleo leo ilo walofa malo wanga lelei whaamole mole. Lava tamā, a tālo i te tono mea olo whapena na whaatino ina ai o ngā luenga, pio na iai te tono fale o loa i nei tu pōle atua e moni o tāpunuina a iai e o ngā lulua i pēa a wā le whaale leia ma le whaatu tu muina o loa le atua o ta avale fo o loo whewa i lungo le awala e whela ua iina ai o loa mea uma whape nei tamā o ngā luenga e o ie o loo whape nā o no atu e teu teu ina ma whaama maina te tono nei no fuanga o whela tamai leise ngā luenga e whata waa le atua. E ao ngā luenga umalawa tamā, a ie e taitai a watu lea tamai ma le poto le atua. Whaaftai moena ngā lulue le taimi o tua nai o fo mai a inga le manuia. Tamā mātou tālo pio na mātou o watu ngā luenga malu o le mālo. Le ngātai lunga o ta vale ma le awala a tono falifai ngā luenga. Whapena fo i tīnei mū o e whewa i lungo tā vale, ma e fo e ngā lulu i te tono o fisa, whaton tonu ma iai o ngā luenga, tā vale le fale mai o lo fisoso ani, e tali le vala au mō tamā, o nei vāenga umalava, mātou tālo o ngā luenga, au ngā uma mō le mātou wola, ai mātou tālo le atua whamule iai le poto ma le atamai, ma le pui pui ngā lo fala o fio o se ngā luenga le atua mātou tālo whapitoa le neilava taimi ie peo na mātou wa ia o mala whanātura lo te tupu le lalolangi to tele tangata o solo mai o maunga matulanga whapena o feoti ai le to tele o tangata nua ne pole le atua whamole mole mātou te manatua nei tangata le atua le mātou te tālo whamole mole ia e anga le le tāpena ina i mālo, ma e o i lātou uma, o ma whai o na fasoso ani atu. Le atua pe lava na mātou o vātu i teimi uma whape nei. A mai a te i mātou le loto, la lava se awala te a mai a te i mātou, e whai na mātou fasoso ani ai. Ta mā fasoso ani mai, a mai a te i mātou, le mata mauma le alofa. Le atua lo fina ngalo lea i a mātou wā lo lofa, i so o se tasi. Whaafetai ta mā, le mātou te wāla au le atua ia e anga le lei, so o se ngā luenga. Pena mātou tau mwhai e mātou te le mana tua uma, so o se ngā luenga ia anga le leila wa fio,

0: Vatule pocha male atcha mai I o nga lului tono fal fai nga luenga. Ui o fioa ilungo le awala o le ea o le sami lolotu. So se nga luenga. Le atuai, ia manuia nga luenga ilo walofa malo wanga lelei. Mata utala fo ili nei taimi tama, e iai fo ilu itau. Ia ili ti apolo mana au. Ia ye o lo fape na ili neila vataimi o tau mafai. E oso fa ia pe fale nga ina o ni nga luenga e fatino ina. Ia I fo ye le atuai o lo fa. Mana tunate e fatino ina o ni amionga mata nga. Pe ona e si la fia ia ye. E o atue fatino ina ta le pe o le fale. Poani nga luenga. Poani mea pe ona yei e ngā oi le atua ma whaatino ina o nisio tūlanga. E le o lo fina ngalo lea, mātou tālo le atua, ia vāo ia ia tūlanga, I le alofa o la wafio. Soso ni atu lo wanganga, ta pena e oi le atua se loto fōu ia te ilātou, ina ia ave ese ia manatu leanga. A I suia o lātou loto le atua. Ia whātou ila loina le ti apolo mana au. E tau ma whai o so whaia lau whānau. Ma whāleanga ina ai o tangata. Whāmule mole lava tamā. Ia le li ie mātou te manatua le nei taimi. Piona mātou o vātou o tenu e mamao. Ma mea o lo o te tūpuai. Mātou lua foi o tau am whivaivai a inga le lalolangi atoa. Le atuai pe lava na mātou o vātou. E ese ese langona o taitai o mālo mai mātou fōi. Awa nā o oe lava le atua sila fia le mea moni ma le mea e te tau o na iai. E mātou te wāla au mōlo fi le mū le atua. Mātou te wāla au ia e tāpe na ino awala lavea inai I lātou o lo o mana o mia le fsozoan. Whaamo le mōle lava tamā. Le ase mea mawhauna mātou whaia le atua. Ia mātou tau mo fai po se tupe tu inātu, ko luse mū mū po le alawa le atua, se au wala e mawhai ai, a ia mātou te tālo pea le atua. Mai a te I mātou le alofa I le fatua o ia. Ta mai, alofa atu le atua I so stasio, ma na umia le fisosoani le atua. Whaamo le mō le lava, o mātou avatu nei mea uma, ma le talitonu ma le fatua tua. E te si le fia mea uma tamā, ona ua ea oa o mai ia mātou te tālo ma whaelo atu. Lea mātou te tau ma whaiai le nei taimi wa e a maia mo I mātou. Wha manatu I lau whānau le au tau ke wiso ma I lātou uma. Me te tu I o lātou fina ngalo ma loto e vāla au atua I a te oi le nei tūpō. A wā o oi o le atua e ma whaiai mea uma. Wha aftai tele tamā I lau suafa Yesu o mātou vāla au atua I nei. Amen ma amen. Ia, whaftai tele lava. Tātou mawhitang te tālo. Pero lea tātou alo atu. Lau sunga le whawhiangainga ni ese me tu I fina ngalo iai. Ala tātou tāsanga whai unai. Tātou mawhitang te tālo.
1: Lau fiol faltuona le whaftai tu lava ma House of Prayer. Mo tāsanga I vaias taitas. Iwi ere li. Whaftai tele lava I manu ia fulina I vaias.
0: Whaftai tele lava I lau sunga le whawhiangainga. Ia o le nā pe o na e sila fia. O nā wa e whaafonga le saunanga le sunga le faise au. Ia pe o na tātou avata fo le teimi o tātou tāsanga mo e kāle e sia. Whaaftai o lo o manuia pele ngā luenga. E pe fo o na avata whaaftai fo I mōtou te tālo. Mo I mā ua fo I ma le whānau ma le ngā luenga. Ato na langona fo I le e kāle e sia umalama. Whaaftai I a te oele nā. Ulo e te tālo I teimi umwhapenei mō le au au nā le atua malau e kā le sia mana fōfuanga. E o maia, pe lava nou tau sila fia, tā ua, tātou te tālo I pia mō si o tātou o tino, ia le ngāta fōilea. Ia ae, o e o lo whapenao na o tau sila fia tātou te atua I le atua. Le tātou tāra sanga muli muli vai sāta I tās. Tātou o tunu pele sā mō, ia e meise fō I tātou. I niu sila nei, I o tātou a inga, mā tātou fōfonga umalawa. Ia e tātou te avatu le whaftai. I le atua, ona ona mātango fie, o lo whapale inai pēr, I tātou I le vai sā. malia vaya sa o maya su elo fa malama ma va va ya tu malia lofa si tata wotsu pele o samo ma fa fitaya le tu lo mato wotu tu tas pa ya le tu le tama le alo malia ngang sa pangala valia le tama o le langi le tu si si le ese yo va au oe o le atua o ana nafi o le soi o lava le fa'avavau. I le mafai, le mafai lava o na fa'angaloina ia te I mātou lo walofa. Fa'aftai tele I lo wanga lelei, a o mātou wa'ava ayatu ma le fa'aftai I lo walofa ia Samoa. I la ngona lava yo mātou loto tamā, o ai ea le tangata wa e manatu mai ai. Lo e tali mai le tatalo ma le vala awa lau fa'anau, O loo liu liu walo mai o fō ngā lofa. Tāli mai le vāla au vai a sāta I tasi. A wā loo mātou wa ia le manuia I te tonu le mātou o tunu pele. O loo manuia le fai ngā mālo. O loo manuia e kā le sia. O loo manuia nu u mālā la fanga. Pe lava na mātou loa. O le nei motu I titi tonu le Pasifika. Ai mātou te whaftai le atua. Ele o fatua o ia lo walo fai fai fai pea. Yaso fai so. Le atuai, ele o soa e o le la. Se yo o ilo na ngoto atu. O oe le atua. O lo o malu ai Samoa. Ia vi ia lava oe le atua. Nei se ia o o le faavavau. Faavavau lava. Faafitai ilo walo fa malo wanga le le. Ma atu teo atu fatu ese. A waa. O se atu nu e whaata mala e se se o I mātou o tangata e anga sala umala mātou te tutu le vālea ma le whaalo alo whaamule mole tamā ia e alo whangia whaamangalo ina lo mātou o tunu tae tae le whainga mālo tae tae nu umala ala whanga tae tae tono e kāle sia o tangata anu uuma le atua le atua e whaamule mole whaamangalo Mai se o pito matua se I o se o pito I titi. E anga sala lau whanau a I sau sau wina I lau tō tātāua. E mamā, mamā angaloa. Oe o le atua o manuia. Pe lava na aveale nei taimi o se taimi tāua ia te I mātou. E mātou te whailoa pea o wā e fōu vai asa uma. Whawhetai lo wa lofale nā vai asa utona ia. Ai fa pena fo na mato to yo atu male fa tu tu ile nei vai sa ia manuia nu mala la fanga ta itasi pule ngali I ma fai pule o ainga ma ye ma tu se I lava I se o pito I titi fa taile tu le alu la utala lele fa manuia I fa te fai ta langa fia e kale sia ke usiano le tua Ia tū mau pē ma mawaa le whātua tō tangata anu sā mōa ia te oi. Whātawhai tāulanga ma e kāle sia keusi anō le atua. Ia whāpē nā o na iai pē lau file mū. Ia whāla waitele ina pē lau tala le leima lau fina ngalo. Le atua I whātū mawina le whātua tua. O tangata anu sā mōa ia te oi le atua tōlu tasi pa ia. Whaafitai, whaafitai. A tālo I whaamanuia I whaipule uma o lātou faletua mō lātou ainga. Whaamanuia I amanuia ainga uma o I lātou loa lofa, ma loa wanga lelei. Ai ta mamātou tālo, nei taimile ato tālo mō le whainga mālo. O whaipule uma mai lava le fionga lele I pāle mia, ma le faletua whaamanuia le atua. I tofi matiu te uwhaatinoina. O fai pule uma I te tono le fai ngā mālo o le atua. Ta mai mātou te loa e iai lu I tau. E iai whaafi tau le iai fai ngatā. A wā o le olanga le iai. Ai ta mā mātou te whaafi tai lava le atua. Wā mātou te loa o lo o iai lo a au I lunga o le fai ngā mālo o Samoa. Le atua e iai teime sou sou wai le vasa. Ae malu ya te oe malou fina ngalo alofa le atua. Ia ilu I tau ma whaafita auli. Ae fai mai o laula au malou te o to'o. E faa maafana fanaina ai. Ia fai pule uma ma leo leo ai. Nau maota fono le atua e te taita I ai. lato ufono tanga faafitai lea tua ole olanga lea tamae matu te faafitai pe lava na matu avatu vai asata itas ola matu lava tatalo lea tu iei lau fau unga ilunga ole fai ngā mālo Samoa mōna fai pule ma mea uma lato te faya ia usi usi tai ma muli muli iau tula ngā au Yesu ke viso a wā o oe ole fai pule o fai pule ole tatalo lava lea ma le whanau nau ta inga ia o mātou loto tama mātou tatalo mō Samoa atoa mana fufuanga ngā lue ngā uma i te tono le mālo ngā lue ngā uma wale manuia o fale mai o fale a onga o a o a onga lea tua o fisa ese ese ole mālo lea tua o leo leo fisa o fa amasinongo fa nua masuafa mea uma lava lea tua te talo lea tua o fisa uma lo o hatina ele manui o fai fato anga tulanga uma lea tua wa esi la fia o e fa, fai o loa lea tua manuia i tulanga uma le au fai faiva lea tua si la fia le atina ele manuia o Samoa lea tua e mātou te whaafitai lo o mātou wa aia le alualu iluma te leo tamau a inga ma le manuia o le mātou atu ai mātou talo lava lea tua aua aua lava ne ingalo ya te ilatou ya ava ma mātou tau ya te oe lea tua a wā o oe e ona nei manuia uma lava lea tua le mātou talo le mātou tū le vālea ia mana tua e utangata anu Samoa ia ava ma mātou tau ia te oe lea tua a wā o oe o lea tua e ona manuia o manuiai fa manuia ina i o mātou ainga mātou mātua o uso o tuangane o whanau lea tua fa aftai tele lava talo lea tua o fufuanga fa ale e kālesia ia inisi e kālesia mātou te iloa lo ia i o si ngā whiangainga masunga i whaafiangainga pia na iei le nu o sāpa pāli i whaafitai ta mā. O nei mea uma mātou te fia fia e whaafitai iei a wā alo fina ngalo lea le alua lau tala lei tono le mātou nu o Samoa a tunu pele i le mawhai na ngalo ia te i mātou e mātou te fia fia e whaailoa ma whaafitai ia te oe wā o lo a ao lea ma lo wha maoni o lo umanuiai. Wha manuia i o mātou a inga mai pele ia te i mātou lea tua. Wha ma ngalo fo i lea tunu u lea tua. Mātou te tū le vā lea. Sau sau wina lea tunu u lo tōtu tāua. Mai lava i tai tai. Whai ngā mā lo e kā le sia o nu u mā lāla whanga. Sau sau ina ma ia mā ngalo i lo tōtu tāua. Tālo whapito mō lau whamanuanga, mō le tamāo le atinu u le ao le mālo o ma le masiofu. Whaafitai le soi fuatau tua, lau au auna, i ei lo fi le mū te tono le ekalesia, tono le whai ngā mālo o manu. Tamā, whaafitai tele lava, i ei lo manuia. Tamā, whaafitai tele, tangata anu sā mō o lo sa lau le lalolangi atoa. Tuli loa ina e lo manuia ma lo fi le mū. Fa manuia ia te i lātou wātinae e kālesia ke usiano ngā luenga wātina e aile manuia o lātou ainga ia tunu oe mamau ta māwha aftai tēle lava e mātou te vāla au ia lātou manatua oe lea tua ma ia fina finau pea i mele lei uma e awalamane i ngalo e fo i ato e fa aftai ia te oe ia manu māloio lātou loto lo walofa ma lou file mu e manuiai o lātou ainga. Whaafitai le atu e maupe i lātou le loto te tele, e ātina e ai o lātou ainga, e nuu mamau so se tafa o le lalolangi. Le atu e manatua i lātou uma, ila mātou te talo i le nei tūpō. Tamae, whaafitai mo le mātou atunu unei o niusila o mātou nofuai. Whaafitai te le lava tamaa, o lo file mu mātou te fia fiai whaafitai a wā mātou te langona lo walofa whaamanuianga es es o leo la file mu ya te i mātou nisi o taimi e manatu o whaingata le o lang ai ta mā a mātou mana tunatu lo walofa na mātou whaapeane le ia vi ia lava oe mo le nei atinu lo o mātou soifua maulai whaafitai tele lava i lo walofa matu talo le tua fa manuia le fainga malo o lo o ye nei la tu fu fu nga u ma e si le fia le ai se meta se lilo la usi le fanga ati le tua ta pena ni usi la mola in fainga palo teisi ma si no novema ai matu talo le tua mole nei teimi le sabalinga ye lo fi le mu ye manuia le malo ma na fu fu nga u ma ta pena e oe na oe le tua e te si le fia mea umalava e faya lo fina ngalo tama a ia maua le toa fi le mu mani manatu le lei mani fina ngalo le lei ita ita iyo le malo ni usila ma faipu le uma iti tono le malo ni usila le tua talo e yai le anga le lei yo oe le ali fuofuanga umalava fuofuanga umalava tama e faa moe moe o oe ona le poto malea tamai e fa afai ngofi ai ma manu iai mea u malava tama ia maua le nofo le lei ma le fea alofani matou te iloa tama iai tai mi fe ese ese iai ala matou talo le atua ia iai pea lo wanga le lei ia fa pena na fa tontonu folau lo fina ngalo alofa lo tono le fai ngā malo ni usida ma le nei tai mi ma le nei vai tau sanga le atua tamae ia mātou te olenga ia te oe lea li faftai tele lava ilo walofa oe o lea tua e manuiai a inga umalava e sila fia lava lea tua mātou talo lea tua e vai e sata i tati faftai, faftai mō nai pule a onga ma fai a onga la amataina fo le vai e sawa o onga ili malama lama o mua mua ia e mātou talo tama oi mātou lava o mātua o faya onga mua mua ina ia oa o le whanau ia mata tau ia te oe o le amatanga le o le potu e mata te fia fia tau tatala iai e wha manatu i o mata u ainga uma mu mata u tangata le tāua o i mata u lava o faya onga mua mua ia oa o le whanau ia mata tau ia te oe le atua soifua e manuiai mea uma fa manuia ia o onga ngā luenga uma i so se mea o le afia nga yai ili nei vai sa da mai e te talo ia vi ia lava oe mātou te manatua whapitoa ili nei lava taimi tamā o mātou uso atangata o lo o mai e ngā lulue whavai taimi le atua tu inātu ila atou ia manuia ila atou mamalu pui puia lo lato wola sa ili manuia mo lato ainga tamae mātou talo ave ese ina le fili e lu itawina a inisi o taimi a ia manu malolo walofa ma ia mawale soifua manuia a wafe au mga luenga ia talo mwe o tou nisala i tutono le fale pui pui le atua e sili ona e alofa ia te ilatou fa afitai tele lava tamae ia ilo file mu ia mātou talo fo itamae talo fapto mole fiunga le li kon sulo al malo samo i sila nei talo mole fiunga le hai komisina malo na ofisa mai uma nga lulu e tono nei ofisa samo i ni sila nei talo mo suyu samo o lo nga lulu e tunu e mamao le tua ia maua ila tau le poto mole ata mai mai ate oe malo fi le mu a o avea ila tau masuyo samo e tonu e tunu ese ese ia maua le poto ma le atamai ma le alofa o la au fio. Ia tamai, mātou te whaftai tele lava ili nei a la leo. Whaftai foi mo le Radio Samoa. Ta alo whapto mo le sunga ya lui ma ane poni whātio. Ma le au fai ngā lue ngā le Radio Samoa. Ulo au wala ilo fina ngalo le tala le lei. Ai maise ui tu umalava le tau tua ina o le atunu u Samoa. Whaftai foi le atua. Ia la leo ke risiano le ngana whapiritania. A maise o televisi le ngana whapiritania. Lo awala mai ai lo walofa mo i mātou. Wha amanuia ia te i lātou umalava le atua. Ia lātou ngā luenga. O lo whatino ina. O lo whamanuia ina ai i mātou. Ta mai whaftai mo le nei a la leo. Ia whamanuia i e umo lo ngā lulue. Le tū pālangi taimi e whapiritania ai. Fa salalaunga, fa pena o isi ngana ese ese o le Pasifika, o lo fa atinoina i lungo le nei a la leo. Ia manuia a la tau ngā luenga le atua. E maise o e uma lo ngā luenga ma le pūlenga ma le aufai ngā luenga. Fa aftai tele lava, I tono le mātou ngā luenga nei le tū pā Samoa. Whaftai I o tautua. Mai lava I o tai tai te tono le nei tū. Mai se foi le sunga le whaifi awa e si la fia. Whaftai tele tamā. O le nei o lo whao ngā ina lo na soifua ma le olai au au nā imo oi. Tono le ngā luenga le atua ma le faletua. Ai faftai o lo fa nga ina fo ilo ne soi fo maleola e tono le ne ya la le o nai o lo fina ngalo le mo imacho e fa nga ina le macho wo lo tale ni wa e a mai mo imacho a wa ni tanu mia e fa nga ina e tamai o le macho tale faftai tele la va tama faftai tele le au tau keriso tama o te talo le tua Liniato fa manuyanga mo ilato u malama. O lo te talo mai te tonu ma o ta malawa. O ta mama tina le atua o ta mama teine. O te loa o lo o yei whanau ta lavou. O lo te talo mai fo I taimi fa pene. Pe o na tala noa mai ai ta ma. Fa taile fa o ngā ina o le lato wola le atua. O lo te talo ai moisi. Le atua o lo te talo. Ye fa pena pe na ye lo fina ngalo malo lo fa ilunga ya te imato fa tai mo lo lato wa lo fa ya te oi fa nga ina ai o lato leo o lato la ngona le tua wa e tu ina I o lato loto e ve lato ma me fa inga luenga e o nga mo o le tua e te talo ai mo isi fa tai tele tama talo nei taimi le li e Whaftai mō le nei a la leo. Wawa e tāpena ina. Iu ina mātou le whewa a ia I le tino. Alo mātou whiloa I o lumai a walei tālu sanga mōlia. A walei tono le nei a la leo. Tamā, whaftai tele lava mōe na vāla au mai. Whaftai fō I e o te tālo mai te tono ma o tamalawa. Whaftai e whaamanuia I lātou umalawa. Tālo pe lava na abatu le taimi o tuanai. Wa por kalame lo muli muli mai se tonu le nei ala leo. Se tonu le nei ala leo. Tamai o le tatalo ia manuia fuafuanga uma. Tei muli muli ane ila u au au na nei sunga le faife au. Ma lo lo tama faftai tele lava. Tei ta ile ainga ia manuia. Lava lo na ainga ma le faletua. Ma le eka le siam fuafuanga ili nei vaisa. Tama o te faftai tele lava. Faftai le malo si le tino loto ma fau fau ma le nganga. O lo e amai e mawhai na mātou whai o ngā luenga. Mātou te tau mu whai ai. E whai le mea sili mō o e tama. Faftai tele lava le whao ngā ina o mātou wola mō o e. Ia vi ia lava o e tama. Ta alo lea ma le faftai tele le swafa. Manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Ia, mai le tae leo lo loto, mo le tele atu lava lau faftai tele lava le autawa kiriso, lo tau pa ia ma le mamalu, o lo fapena o na tatalo mai I tutono maota malawa, faftai lava, faftai le fua ina o lo wola ma le ofo ina o lo wola, e au au na ile atua a vea oe o se taso le autawa kiriso, faftai tele lau fafonga tapua I Samoa, Faftai tele lava fo I te talo o lo umanuia ai ya umale ainga. Ia faftai tele lau sunga le fafea ngainga o te talo ia fapena peo na mawana soi fua manuia ya te oe e au au na ai pia mo le atua I so o se ngalue nga peo na bala awai o ia mo I tatou. Nei taimi o le alofa le atua sai malona fina ngalo alofa ta ita I atu lo tau soi fua I nabai yasu. Tātou tui whelo I ei fōi. A wāle tātou māwhitanga te tālo. Ai mōle nei taimi, ia soifua ia ma ia manuia.